stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.

Så var det Johnny Duncan og Johnny Frick, og det var med sangen, skal lige se efter, Think of a Rendezvous.

Så har klokken passeret de 15:00, og du lytter nu til Midtfjord Radio. Programmet for i eftermiddag her på Midtfjord Radio frem til klokken 16:15, skandinavisk og tyske slager, 16:15 til 16:30, Fjordens Stemme, 16:30 til klokken 17, musik og hilsner, 17:00 frem til klokken 18, Flemmings favoritter. Og når klokken bliver 18, så overlader vi gensenderen til kollegerne på Radio 919, og det er jo fra klokken 18:00 frem til 22:00. Vi skal til skandinavisk og tyske slagere, studievært Marianne Rosenborg.

Svombis venner og Salsum Strand. Og fra stranden skal vi til festival Tørfisk med konen til festival.

lytter til Midtfy Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfy Radio, din lokale radio.

lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio. På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

0: Det var Claus og Sørens med Angelina.
1: Ja, en smut til Sverige. Vi skal have fat i Svend og Lotta, og den, der hedder Jimmy Come Lately.